0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نودی ہے کہ میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگڈی گاڈو سمون گندوا ایم میہ آئے ہوں تینا ورن افا وری باج وری دو حقا گے دمون دیوی ہی ایف ایم ہوں کریے گندہ راج ہیں دونا میسی سلاگ ملین آشو یا کائے کی گا میہ دو میگڈی گا می بدل کو لیا گن فہیدا
1: دیں گا گن مزنا میہ دکی ہم ورن افا وری دو ہیں گن ایم میں نوی سمان ورن افا وری ملی گاو ما بسن افا وری دو ہے گتو گا فاہا کرے وی دو ہے میہ دکی دیوی ہی راج ہے گے مینی ون دوست فسٹولس ایوان مینی ون دوست میہ دکی ہم ویما مینی ون دو گے ہیو دو ما تہونیا دیوی ہی ایف ایم گے ہوری ہا آئے ہوں تیرین
0: ایم شوگا بیوری ویدم کے فرصت وی سننانے میدو گے شوگا وی سالگن میں گے ہون ترین نوے جے ہما ہمیں پی ایس ایم اے آمی در کو میسیج کھولے وینے ڈی ایف ایم 91 می پیجا میسیج کھولم می جہنے جالگن میں گے شو فشانی ہما دوہاں ہاس ہگیام لاویا کائے کیگا

بسم الله الرحمن الرحيم دبي هي فيم جي ميغدي جي خبرك بدل كلي مزنا احمد رئيس الجمهوريه دكتور محمد مويز غاري هي السعوديه العربيه جي امير دكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز ال سعود احترام جي زيارته كره بافي می رئیس الجمهوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے دعوت کا سعودی عربیہ کے ولی عہد ادب وزیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے فریاب پڑوں امن فان کو رفات الفڑے سعودی امیر کے زیارت کی دبی راج کے فسترس ایوڑ منوندو کے حرکہ شرف کو دیو امن فان راج کرم گند واد ترفڑ کے ترین کرے زیارت سعودی کے امیر ڈاکٹر منصور بن مطیب بن عبدالعزیز آل سعود کی دے حرم پھل کے خادم کے مشیر کے ترنگ اکوم کے اسٹیٹ منسٹر اور سعودی عربیہ کے وزیر مشلوں کے ممبر کمس پر بنگلہدیش کو تعلیمی دائرہ گلوم بدہ کرما گلے گتنگ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز بنگلہ دیش کے خارجی وزیر ڈاکٹر خلیل الرحمان مشورہ کرفی بھی مشورہ تکروی بنگلہ دیش کے خارجی وزیر راجیہ کرو مگند و رسمی ترفلو کے ترین رئیس الجمہوریہ گیاری کروی احترام کے زیارت کے ترین بنگلہ دیش کے خارجی وزیر ڈاکٹر خلیل الرحمان رسمی ترفل کے راجیہ وڈاگ نوی راجیہ کے فسٹرس ایون منیبندھوں کے رسمیات کا بیر وڈاگ تم مید بھی راجیہ کے خارجی وزیر ارتشام آدم دیوی دعوت کے قربات ترفلے بڑت قرفان مگو ترقی کرم کے مسکے نومبر نمالوینے کم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداوجے سوشل میڈیا کا حصہ کروی پوسٹ کے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداڑوی مگو ترقی کرم کے مشرو کے ترین دن ترقی قرانی ایم پی ایل سرحد فشگنگ سونامی بنا میزانا ہمیں اڑنا سرحد کما اے سرحد کے مگو ہدم کے مشرو ورنگ اوہ فشینے کما امارا کرما بہے بزار ایمنی وداڑف ادی مل مشرو کے مسکے ایک نما نومبر مہو آمن ہوڑو والوینے کما سرکار وداڑوی سرکار میاہر کے اپریل مہو ہام کفوا تفاس حساب تک بلار سرکار حصہ واقم فن تک گا سالس دیہا ہبر گن موزفن تبیر سول سروس کا تری ستر ہائیں گا موزفن وظیفہ ادا کرمندے اہم کمن تفاس حساب تک بلار نم ایس او ای تک گا موزفن تبی ممبر اتر کنگ ہام وے کمفن تک میہوں اتر کفری دنڈ والت تک بلار بڑت انتخاب تک کیر کف میہوں نگا فمکی اے موزفن نگی مقصد آمد آم سوال فدا اس سبب کمفنی تک میہوں اتر کف فوری گئے ٹرینڈ بلار بائی انتخاب تک دماغ کمفنی تک این ہا ہوں دیہا ہوں میہوں اتر کفے بہوری دیوہین راجے بیرگ کرا ہے دیا گلے سروے کے مسکے مولس مائنٹری اتھارٹی ایم ایم اے فشافی می سروے ایم ایف ہوں کفنی دیہا سشار ورنہ ہرو ایم ایم اے وداڑوی راجے کے بیلنس آف پیمنٹس آ گلے تفاس حساب تک تیار کرما بین وا معلومات ہود مگتوں راجے بیر دتر کف امبرا ان دیوہین نا اماس کو گنگ اے اتھارٹی دیوہین راجے بیرگ کرا ہے دیا گلے سروے کے مسکے فشافا کما ایگو تم میمو کے فن سوی ہوں اتریہ ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اریول ہول کا مسروے کوریا دانی کما ایم ایم اے بتاڑ دے بیر دنیا فاہ کلوے مہم خبر تک بلا لائرو استعمار کفا فلسطین کے ہلنگو اسیر گہیں گی لا انسانی جری ماتکے گا حتر میہو شہید کو لما فہو یہودی فوجوں اسر حدو گا کرفیو ایلان کو جری مات فلا کو فی می حادثہ ہنگا فنی فلسطین کے بینتو گا وسم وریو گیں گلے غیر قانونی یہودی نیرب وریم فلسطین کے رئیتو نا کرمتلا حملہ دنو ما گلی گیں می کرمت لنتو گا فلسطین کے حتر میہو شہید کو لاف وائرو گنا دتے گے بائی کنی زخم کو لاف ہمڑ جہت ہوگا یہودی سفانگے دے می حکمر ویکم گوس رپورٹ کرے یہودی دولت فاڑگ دیکھ ہد مندنی کو یہودین استعمار کوفا فلسطین کے ہلنگ اسیریا لبنان گوری تاریخی گوتو مہم سرحد تک الفتا کے ثقافت بہے ادارہ یونیسکوئن دنیا کی حمایت کو فوا طریقہ کا لسٹ کو ہمیں نافی منی من معافنی دیکھ کوریا کے بوسان کے بیوی یونیسکو کے کمیٹی بدل گا نگن ووٹ کن اسر حد کو ہنگ مندا عسکری کرمت لن تک سوبن تاریخی بنا تک لب مندا گل لن تک رعایت کو کل اجرات کے دشن جملہ حسر حد دونی دنیا کے طریقہ کا لسٹا نورکل کے حالت گوا طریقہ کا لسٹ گا افہرا ہمناف می خبر ہے کہ میں حسام مگڑی خبر دن وانی منی ہوں ترین ورم فاور باجر ہوں گے پڑھ کر لیں السلام علیکم مودی ہے کہ میگا ہرٹز دی وی ایف ایم